0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum kopi yo.
1: Salah ya Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami Andy
0: dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Selamat Hari Kebangsaan 69 untuk semua yang menyambutnya hari itu bagi warga negara Malaysia.
0: Betul. Ha. Dan mungkin ada juga yang baru tune kita di Surat FM waktu itu. Bila kita nangga, ialah rata-rata ramai yang berkongsi di media sosial berkenaan dengan keadaan cuaca.
1: Betul.
0: Untuk pagi itu. Jadi, kongsi sikit lah ni untuk bacaan IPU kita pagi itu. Kalau di setakat malam tu tadi, yang terakhir pukul 10 malam, Serian 439, Semarahan 335, Kuching 319, Seri Aman 278, Seri K 222, Sibu 198, Bintulu 183, Samalaju 176, Mukah 192, Miri 162, Kapit 162, Limbang 152.
1: Betul. Jadi kita tu di Kuching tu masih lagi tambah bahaya.
0: Betul.
1: Jadi permati empat kawasan menunjukkan masih lagi mencatatkan bacaan dalam kategori bahaya lah. Jadi bagi kita semua yang ada di kawasan yang dikategorikan tadi oleh Lin tadi, berjaga-jaga selalu, jangan musir apa-apa, jangan kelang-kelus keluar permati, melakukan aktiviti di luar. Manakala mengamalkan tahap kesihatan yang tinggi lah berkenaan dengan keadaan jerbu yang melanda negeri kita, ada kawasan kita masa tu kan. Okeylah, berbalik kepada apa tajuk apa kita untuk hari tu teh. Semangat patriotisme di kalangan rakyat Sarawak. Apa napa nyuruh kita rasa bangga? Mun Lin lah, napa nyuruh kita rasa bangga Lin jadi rakyat Malaysia?
0: Malaysia kan ataupun Sarawak?
1: Sarawak kan Malaysia, Malaysia. Kan? Betul.
0: Okey, one thing lah saya rasa nikmat yang sampai bila-bila kita akan kenang. Nikmat aman.
1: Betul.
0: Kita boleh duduk sebumbung pelbagai bangsa tu.
1: Benar.
0: Tapi kita orang bangun pagi, you have a slow morning.
1: Yes.
0: Kau boleh nyirup kopi dengan kan? Tenang.
1: Betul.
0: Kan.
1: Ya.
0: Pagi-pagi kau boleh nak pergi berjoging ke apakah kan? Dalam keadaan yang tenang.
1: Pelbagai aktiviti lah kita boleh lakukan. Keamanan yang kita kecapi kena itu sebenarnya adalah pengumanan daripada orang-orang terdahulu.
0: Betul. Ialah nikmatnya.
1: Yes. Nikmat daripada kita kecapi kena itu. Jadi jaga, sama-sama kita jaga sekiranya apa bangsa kita, apa status kita, luar bandar kah, di bandar kah, kita adalah rakyat Malaysia.
0: Betul.
1: Okeylah, apa kata kita berkenaan tajuk kita hari itu? Kita ada komen daripada Dehan Lekar, ucapan hari itu, selamat pagi Sarawak katanya, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Kebangsaan katanya.
0: Alright, kita juga ada Elisman Nyamadah, gemar takbir paling bahaga tanda patriotisme anak Sarawak. Yang wajib dijuang dan apa juga arena hidup adalah merdeka. Kesempatan tu kami ucapkan kepada atlet lumba basikal Karin yang menghadiahkan nama Sarawak julung kali menjadi juara sukma lepas 40 tahun Sarawak mengejar impian yang baru tercapai. Adib juga dah mengangkat nama Malaysia bila berjaya tetangga ketangga nombor 4 dalam lumba Kirin Asia Cup di Thailand baru-baru tu. Dan Adib dijadual datang ke Kuching pada 2 bulan 9, so khususlah untuk orang-orang Kuching katanya, sama-sama memeriahkan sambutan kedatangannya kelak di lapangan terbang antarabangsa Kuching.
1: Betul. Okey, apapun perkongsian daripada Lan Abad di situ. Ceria pagi, bangun dengan semangat kemerdekaan katanya. Musik dah jerebu, alangkah seronoknya pagi gini menyedut udara merdeka. Tetap bersyukur atas nikmat yang ada untuk semua. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Alright, kita juga ada Cikgu Jayamanan.
1: Cikgu saya ya.
0: Dengar, teringat kami kemerdekaan tahun 2006. Yang ke-49 yang ada di Padang Merdeka Sarawak. 33 buah sekolah terlibat, 66 guru-guru dan 5 jurulatih utama, Cikgu Jaya sebagai ketua, Cikgu Lim, Cikgu Sabrino, Awah Cikgu Zainurin dan jurulatih ACV Ramli Ali. Meriah dan memberi kenangan indah bagi pelajar-pelajar yang terlibat. Dan untuk 2026, kemerdekaan patut kita hargai. Thank you, Tadua tanya.
1: Lim juga merupakan salah seorang yang menyumbang dalam ya berapa tak?
0: Saya
1: human graphic. Human graphic. Kita dengar kat TV kena tu kejap bertukar-tukar nak ayat ya.
0: Kan?
1: Lim salah seorang yang penyumbang dalamnya. Ya,
0: disuruh orang megang warna kuning. Angkat ku bendera biru. Lila angkat tu warna biru, angkat warna kuning ni.
1: Pengalaman Lino?
0: Pengalaman. Seawal 4 pagi dah berada di padang mereka.
1: Kan?
0: Mbak mata kau kelat sini, orang mbak mata tidur. Nenek masih bahagian.
1: Oh, kasih. Maksudnya, Pramatik, kita di menjadi pelajar ke
0: macam ni? Pelajar.
1: Pelajar lagi.
0: Pelajar tingkatan 6 masa ya, 6 rendah. Betul lah, 6 rendah. Saya ingat lagi Allahyarham Pak Ngah. Macam-macam nama, sakit hati dengan aku tu. Peng kau temah. Esok hari lagi kau limah katanya. Asyik engkau je yang salah eh.
1: Pengalaman kan?
0: Pengalaman.
1: Betul. Pengalaman dan bahagia. Dalam menyumbang ataupun terlibat dalam Hari Kebangsaan 2006 di Kuching.
0: Betul. Tahun 49.
1: Betul, betul, betul. Okey, apapun kelak kita akan kongsikan lagi antara tajuk-tajuk ataupun ucapan kita untuk hari itu sebenarnya dengan Hari Kebangsaan 2026. Jadi apapun, kita boleh teruskan hantar komen di live Facebook Sarawak FM untuk cerita kita hari itu. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: Sebenarnya di konti kena tu Amir Walin bersemangat bila nanggal saya langsung perakan Hari Kebangsaan yang kita boleh saksikan kena tu di TV1. Pelbagai pengisian Lin.
1: Betul. Lepas tu baru-baru naik yaya. Belum lagi pembarisan nampak arakan betul, daripada kontingen-kontingennya.
0: Kami nangga human graphic pun semangat nangga dari siar tadi tau. Kejapnya biru, kejapnya merah, kejapnya bertukar-tukar nama. Lin pun ada pengalaman sebelum tu.
1: Tapi antara yang menarik juga sebenarnya kalau kita waktu tu tengah menonton di TV1. Mungkin tak nangga baju pengacara ada orang tu yang kacak ya. Yang merupakan busana batik eksklusif. Sempena Hari Kebangsaan, hasil rekaan dan buatan Prospek Banduan melalui program latihan kemahiran TVET Jabatan Penjara Malaysia.
0: Begitu begitu menarik sekali nak para matik kata orang paparan baju batik yang dihasilkan oleh Sidak TVET di Prospek Penjara Negara kita.
1: Sangat kreatif.
0: Kan? Kacak mas style baju ya. Nak cari baju sigit. Okeylah. Kita tinggalkan cerita itu sekejap. Kita nak berkelakar dengan para matik terkini lah keadaan jerebu di negeri Sarawak kita tu lagi. Sekiranya bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU untuk melebihi 500, semua pejabat dan tempat kerja sektor kerajaan dan swasta hendaklah ditutup. Ia adalah dikongsikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas Mada. Penutupan berkenaan berkenaan pun tidak melibatkan perkhidmatan penting sementara menunggu pengisytiharan darurat bencana oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara. Jadi sekiranya bacaan lebih 500 garis panduan yang berkat kuasa memperuntukkan penutupan pejabat dan tempat kerja sektor kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting sementara menunggu pengisytiharan darurat bencana oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara. Jadi kita semua benda tu berlaku lah sebenarnya. Jadi sama-sama kita sikira kita apa aja bangsa ataupun agama kita, sama-sama kita berdoa supaya kita tu dijauhkan musibah jerebu tu berlarutan.
1: Betul. Harap kita ada hujan ni aja lah.
0: Betul. Okey, jadi apapun kelak kami Dua Lin akan kongsikan lagi antara info terkini dan juga semasa dan juga apa kata kita berkenaan dengan tajuk kita hari tu. Okey, selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Apakah semangat patriotisme kita sebenarnya dengan sambutan 31 Ogos 2026 untuk hari itu?
2: Ya, kita cakap berkenaan dengan patriotisme anak Sarawak tu. Kita nanggap, kata Andy tadi, oh, bila kita bangun pagi, keamanannya lah yang kita dambakan.
1: Betul.
2: Dan bila kita nak fokus ke negeri Sarawak kita tu, ialah bukannya kata orang tadi bangunan tinggi-tinggi, bandar yang kata orang tadi besar-besar, yang

0: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CropWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
1: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
2: Tanggal 31, bulan 8, 57.
1: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Ialah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalan.

6 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal. Sementara itu, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda kelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Pada masa sama, daerah Gurong di Zhejiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan kelongsoran lumpur di Pelabuhan Gurong pada 26 Ogos. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran kuning dan menasihatkan orang ramai serta pemandu kenderaan penyelamat supaya berhati-hati berikutan risiko jalan licin dan bencana susulan. Isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama penyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Wakil kumpulan politik yang bertelagah di Libya menandatangani perjanjian disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, bagi membuka laluan kepada pilihan raya nasional yang tertangguh sejak 2021. Perjanjian itu dicapai melalui rundingan di Rome dan Tunis, termasuk cadangan persekutuan semula Suruhanjaya Pilihan Raya Nasional Tertinggi. PBB menyambut baik perjanjian itu namun mengesah kedua-dua pihak mengambil tindakan konkret. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalud berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. FPA menggesa pihak berkuasa Israel mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab serta menjamin keselamatan wartawan di Tebing Barat. Museum Al-Quran di wilayah kebudayaan Hira, Mekah, mempamerkan helaian manuskrip Al-Quran dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masihi. Helaian itu mengandungi sebahagian surah Maryam, ditulis di atas kulit menggunakan dakwat merah tanpa tanda vokal dan titik diakritik, mencerminkan kaedah penulisan Al-Quran pada peringkat awal Islam. Pameran itu turut memberi peluang kepada pengunjung memahami sejarah dan perkembangan penulisan serta pemeliharaan manuskrip skrip Al-Quran. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Bumo menjaringkan gol ketiga United, manakala Tuba Abmom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Sekarang anda bertemankan saya Syazah di ruangan ekspresi pada hari ini. Sumpah ekspresi lah setiap hari Isnin. Kalau hari Isnin ni DJ Azaz sentiasa bersama dengan anda, tetapi hari ini anda bersama dengan saya Syazah hingga jam 2 petang. Dan semestinya pada hari ini di ruangan ekspresi kita ada info ekspresi bersama dengan rakan kita di stesen kawasan untuk info terkini akan kami bawakan untuk anda dari Sri Aman pada hari ini. Kita bersama dengan DJ Iza telah pun bersedia di talian ketika ini. Hello Iza.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita, Teh?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Walaupun keadaan jerebu kita tak semakin normal, mengusingkan lah keadaannya, makin meningkat indeks pencemaran udara. Mundi Kuching dengan Sri Aman Mun Kamek Nangga, waktu tu sama indeks pencemaran udara kita,
1: lebih kurang
0: 331 sama. Iyalah Teh, sama-sama kita menjaga kesihatan dan kurangkan aktiviti di luar untuk pendengar-pendengar kita. Pastinya kita orang guna pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar rumah untuk langkah-langkah petik kesihatan lah, menjaga kesihatan kita masing-masing. Okey lah untuk Iza, semestinya Iza dah bersedia dengan info-info yang telah nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita pada pagi ini. Silakan Iza.
1: Okey, satu perkongsian pertama yang kami nak kongsikan kepada pendengar kita pagi Tok Saza, berkenaan dengan klinik kesihatan Tanjung Bijat dapat nafas baru menerusi agenda naik taraf fasiliti daif. Okey, dan hasrat melihat klinik kesihatan Tanjung Bijat di naik taraf mendapat perhatian apabila ahli Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sofia Brody menyambut baik pemakluman bahawa kemudahan kesihatan berkenaan dijangka dibaik pulih ataupun dibina semula. Dan beliau berkata usaha itu penting bagi memastikan masyarakat setempat mendapat akses kepada kemudahan kesihatan yang lebih baik, selesa dan bersesuaian dengan keperluan semasa. Dan beliau berkata juga usaha menaik taraf klinik kesihatan Tanjung Bijat dapat direalisasikan menerusi peruntukan sebanyak RM50 juta bagi menaik taraf fasiliti kesihatan daif di Sarawak yang menurutnya turut merangkumi klinik berkenaan. Dan beliau berkata demikian ketika dalam program aktiviti pendermaan darah dan gotong royong membawa mesej yang lebih besar mengenai tanggungjawab bersama terhadap kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Okey, ya, perkongsian yang pertama daripada Sri Aman FM Saza. Dan kita nak kongsikan juga baru-baru tu juga tadi lah sesi penyerahan CJ penghargaan atas sumbangan kanvas ruang menunggu di klinik kesihatan Sri Aman telah diadakan kepada Wakil Pemuda Pertubuhan Meninggikan Akhlak Cik Chuan Koh Sri Aman sebagai tanda penghargaan atas sumbangan kanvas untuk ruang menunggu klinik kesihatan Sri Aman. Dan sumbangan ini amat dihargai dan diharapkan dapat memberi suasana yang lebih selesa serta kondusif kepada para pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan kesihatan di klinik kesihatan Sri Aman. Dan itu dua perkongsian kita untuk pagi tu, Saza, daripada Sri Aman FM.
0: Okey, dan sebelum kita nak teruskan lagi dengan info-info daripada Sri Aman FM, dan kita nak berhibur dulu lah Izzah dengan lagu yang telah disediakan oleh Izzah di Sri Aman. Lagu apa tu Izzah?
1: Lagu tu lagu dari Izzat Lazim, Rasa Cinta. Kita dengarkan dulu, lepas tu kita akan kongsikan lagi.
0: Okey, dalam info ekspresi Sri Aman FM dan juga Sarawak FM.

0: Ya, yang tadi Saza Izzat Lazim dengan lagunya Rasa Cinta.
1: Itu lagu hiburan untuk pagi tu sambil menghiburkan emak-emak, ibu-ibu tengah memasak ketika tu di dapur. Baiklah, kalau dilihat dekat saluran TV1 sekarang berlangsungnya berlangsung pembarisan dan perarakan bersama dengan Hari Kebangsaan pada hari ini. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM. Hari ini hari yang penuh bermakna bagi memperingati tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajah British pada tahun 1957. Dan sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang demi menunjukkan penuh rasa bangga kita sebagai simbol perpaduan, kedaulatan dan tanda cinta mendalami kepada tanah air sempena sambutan Hari Kebangsaan. Cemialah ceritanya, Tik.
0: Walaupun kita tadi nak Saza berjerebu pun, tapi semangat
1: harus ada juga. Walaupun
0: harus berjerebu, ada
1: harus ada. Pun siapa keluar pun gantung ajak dalam rumah, ya. Di luar rumah.
0: Ya, tanda kita cinta. Kita sambut dalam rumah je.
1: Sambut dalam rumah. Rasa macam nak ambil vibe lah nak Hari Kebangsaan. Boleh nanggal lah TV1.
0: Betul.
1: Ada siaran pembarisan dan perarakan bersama dengan Hari Kebangsaan pada hari ini. Kita bawakan untuk semua rakyat Malaysia dan juga yang tengah menonton dan juga mendengar kita di Sarawak FM pada waktu ini dan juga Street Afman FM. Baiklah, mungkin Izzat ada nak kongsikan lagi info kepada pendengar kita pada pagi ini. Silakan, Iza.
0: Okey, Saza. Walaupun jerebu sedang, aku kata tadi, melanda negara kita, khususnya Sarawak, nak. Yeah. Tapi yang tadi si menghaki semangat sida dari Pejabat Kesihatan, Jabatan Kesihatan Bahagian Seri Aman, mula perhimpunan bulanan, tetapi di dalam premis, Saza. Semarak bagi semarakkan kemerdekaan sesi Ogos 2026. Perhimpunan bulanan tu tadi diadakan di bilik seminar ofis sidaknya lah, dengan suasana penuh semangat dan kebersamaan warga kerja. Dan dalam perhimpunan yang tadi, Dr. Miruna, pakar perubatan kesihatan awam mewakili pegawai kesihatan bagi Seri Aman, telah pun menyampaikan amanah berkaitan penjagaan kesihatan ketika musim jerebu, mengingatkan warga kerja agar sentiasa mengambil langkah pencegahan dan menjaga kesihatan ketika musim jerebu. Sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu menekankan kepentingan penyusuan susu ibu serta sokongan terhadap amalan penyusuan susu ibu. Dan perhimpunan yang juga tadi turut diserikan dengan beberapa aktiviti, antaranya sesi mengadakan kakitangan baharu ke Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman dan Klinik Kesihatan di Bahagian Seri Aman, sambutan Hari Kebangsaan bagi menyemarakkan semangat patriotisme, perpaduan dan kecintaan terhadap negara bersempena Bulan Kebangsaan. Ya, tadi perkongsian yang seterusnya daripada Seri Aman FM berkenaan dengan semarak kemerdekaan perhimpunan bulanan bagi Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman, Saza.
1: Okey, itu perkongsian yang ketiga rasanya. Mungkin ada perkongsian lain yang Izzat nak kongsikan bersama dengan pendengar kita. Silakan, Izzat.
0: Okey, seterusnya, Saza, kita nak kongsikan berkenaan dengan kejohanan Ziang Ki. Tahu sih kita apa Ziang Ki tu?
1: Apa ya Ziang Ki?
0: Kami pun baru juga dengar perkataan tu tadi. Kami nanya juga dengan sidaknya yang pergi tu adalah Ziang Ki tu adalah catur Cina.
1: Catur Cina, okey.
0: Majlis perasmian telah pun diadakan pada 29 hari bulan tu tadi di Hotel Sri Semanggang, dan hari tu merupakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah untuk kejohanan Ziang Ki Sarawak 2026 yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Francis Haden Hollis, Timbalan Menteri Pembangunan Bakar Sarawak. Di antara aktiviti yang berlangsung pada hari itu, Saza.
1: Okey, cerita pasal info-info daripada Street Aman FM, apa kata kita singgah dulu ke laman sesawang di Jabatan Alam Sekitar. Kita nak bacakan IPU setakat ini, ya, indeks pencemaran udara bagi kawasan-kawasan yang terjejas seperti IP PD Serian 475, Samarahan Sarawak 333, di Isteri Aman Sarawak 331 dan Kuching Sarawak sama juga 331. Dan sama-sama kita menjaga kesihatan pemakaian pelitup muka semasa jerebu. Sekarang ni rasanya diwajibkanlah kepada tempat yang terjejas seperti di Kuching, Isteri Aman, Samarahan dan Serian dan juga tempat-tempat lain mungkin yang betul berpotensi akan meningkat IPU-nya. Dan pilih pelitup yang sesuai, gunakan pelitup N95 apabila perlu berada di luar rumah semasa jerebu, dan pastikan pelitup menutup hidung dan mulut dengan rapat, katanya. Ha, kepada anda yang mungkin ada perancangan nak keluar pada hari ini bawa keluarga ke, pastikan gunakan pelitup muka semasa jerebu. Ha, itu nasihat daripada Patut Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda. Dan itu di antara perkongsian kita, Iza. Mungkin Iza nak kongsikan lagi.
0: Okey, satu perkongsian, berkenaan dengan jerebu tu jual Sazam. Ya, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kenapa perlu tutup tingkap dan pintu semasa jerebu? Ada setengahnya yang apa kata orang tadi, mungkin ada setengah rumah yang buka tingkap pintu. Setidaknya si tahu akan bahayanya jerebu tu, Sazam. Kita nak kongsikan sebab apa perlu tutup tingkap dan pintu semasa jerebu. Yang mana kurangkan kemasukan udara tercemar ke dalam rumah lah. Menutup tingkap dan pintu menghalang udara luar yang mengandungi zarah jerebu daripada masuk ke dalam rumah, dan mengurangkan pendedahan kepada zarah halus. Yang mana zarah halus boleh masuk ke dalam saluran pernafasan dan menjejaskan kesihatan.
1: Betul.
0: Dan selain pendaya Jod Sazam, lebih penting untuk golongan berisiko. Siapakah golongan berisiko? Mereka adalah kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta pesakit jantung dan
1: pesakit asma.
0: Ya, asma lebih mudah terjejas akibat jerebu, Tok Saza. Dan pastikan udara dalam rumah lebih bersih lah. Pastikan udara dalam rumah kita tadi bersih, gunakan penghawa dingin dengan mood kitaran dalam jika perlu. Okey. Dan selain daripada jua, pesanan penting untuk kita semua, Saza. Menutup tingkap dan pintu sentiasa semasa jerebu adalah langkah mudah, tetapi sangat berkesan untuk mengurangkan pendedahan kepada udara tercemar dan melindungi kesihatan kita serta keluarga kita. Dan kita kena pantau juga lah keadaan semasa. Betul. IPU di tempat masing-masing kan. Muzik dah keperluan, siap keluar, duduk di dalam rumah sambil layan rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di RTM kan, Saza?
1: Betul dan rasanya kurangkanlah pendedahan di luar rumah. Hadkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak seperti bersukan di luar. Apa yang penting sebenarnya, kekal terhidrat, minum air yang mencukupi, dan basuh muka serta bahagian kulit yang terdedah selepas berada di luar. Itu antara pesanan-pesanan yang kami bawakan untuk anda dalam info ekspresi bersama dengan Iza dan juga Syaza. Zaza je belakangnya, tak lebih kurang je. Tapi apapun itu di antara info untuk anda-anda semua, pesanan-pesanan bersama dengan jerebu Tok Tekna. Jerebu Tok semakin meningkat, sekejapnya turun, sekejapnya naik, dia siap menentu. Kita siap dapat nak madahnya turun, siap dapat naiknya datang tiba-tiba madah. Jadi kita harus berjaga-jagalah, menjaga diri kita, kesihatan kita masing-masing. Baiklah, Iza, ada lagi info yang dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita?
0: Kita berhibur dulu, Saza.
1: Kita berhibur dulu. Syazan nak hiburkan anda dengan lagu daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari. Untuk anda terus bersama kami, Info Ekspresi Seraman FM dan juga Sarawak FM.

0: Okey, lagu daripada Uji Rashid dan juga Hel Amin menghiburkan anda dengan lagunya Cinta Abadi. Kembali dalam Sembah Ekspresi pada hari ini bertemankan saya Syaza. DJ Azaz bersama dengan anda dalam Sembah Ekspresi. Pada kali ini Syaza pula bersama dengan anda hingga jam 2 petang. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atur sepanjang pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi, Sembah Ekspresi ini nanti. Dan pastinya kita bawakan juga info-info terkini untuk anda dan juga cerita-cerita menarik dan info mengenai jerebu. Pastinya untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, sama-sama kita jaga kesihatan, kurangkan aktiviti di luar, jangan terdedah dengan udara di luar yang kurang sihat, Umada. Lagi-lagi di Kuching, kini itu bacaannya 331 setakat pukul berapa tadi yang Syaza baca dari Jabatan Alam Sekitar. Dan di Serian sebenarnya boleh katakan teruk juga, 475. Hati-hati juga, berita orang yang berada di Serian, Siaman, Samarahan, Semerahan 333. Itu antara mengenai indeks pencemaran udara setakat ini yang Syaza bacakan untuk anda. Dan mungkin kita akan bawakan lagi terkini indeks pencemaran udara dari semasa ke semasa. Dan juga pesanan untuk anda semasa jerebu ni, langkah-langkah penjagaan semasa jerebu. Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Surat FM, tak kira di mana anda berada, yang jauh ataupun yang dekat. Dan pastinya kita kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa kibar jalur gemilang bagi betik menandakan rasa bangga kita sebagai simbol perpaduan, kedaulatan dan tanda cinta mendalam kepada tanah air sepanjang sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69. Dan juga insyaAllah Syaza akan bawakan juga komen, bacakan komen-komen kita orang di laman Facebook Sarawak FM. Dan jadi itu juga kita ada rancangan yang akan kita siarkan selepas ini sebentar lagi. Rancangan Air Sihat dan juga rancangan Juh Raun. Sediakan destinasi yang Nadia bawakan untuk anda dalam Juh Raun kelak. Terus bersama dalam Sembah Ekspresi Sarawak FM.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Air Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi, warnai hari anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Pada semua pendengar, saya Hamidi bin Rahman, Ketua Penolong Pengarah Kanan daripada Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Hari ini saya akan menyampaikan satu tajuk berkenaan pengambilan ubat yang selamat untuk kanak-kanak. Sepanjang proses pembesaran, kanak-kanak semestinya tidak terlepas daripada risiko menghidapi penyakit. Seperti mana orang dewasa, penyakit mereka memerlukan rawatan dengan ubat-ubatan. Ibu bapa pastinya berasa runsing setiap kali anak mereka sakit. Bukan sahaja kerana bimbangkan kesihatan anak-anak, malah turut menghadapi kesukaran untuk memberi ubat-ubatan kepada anak mereka. Keselamatan pengubatan adalah penting semasa memberi ubat-ubatan kepada kanak-kanak kerana golongan kanak-kanak lebih terdedah kepada risiko untuk mendapat kesan yang tidak diingini dan kesan sampingan ubat-ubatan sekiranya berlaku kesilapan pemberian dos ubat. Tindak balas tubuh kanak-kanak terhadap ubat tidak sama dengan orang dewasa. Ini kerana wujud perbezaan keadaan fisiologi dan kematangan organ badan mengikut peringkat usia dan perkembangan mereka. Keadaan fisiologi dan fungsi organ badan kanak-kanak yang masih belum matang boleh mempengaruhi kadar perkumuhan ubat-ubatan daripada tubuh. Perkara ini mungkin menyebabkan ubat-ubatan berkumpul dalam tubuh dan mengakibat kesan toksik atau kesan sampingan yang tidak diingini seperti gangguan fungsi buah pinggang atau hati jika kesilapan dos berlaku. Amalan konsep 5B perlu ditetik beratkan, iaitu memastikan pesakit yang betul, ubat yang betul, dos yang betul, cara pengambilan yang betul dan masa yang betul. Kanak-kanak masih belum memahami kepentingan amalan konsep 5B semasa pengambilan ubat. Oleh itu, pengambilan ubat mesti diawasi dan diberi oleh ibu bapa atau penjaga. Ibu bapa dan penjaga perlu memainkan peranan penting, terutamanya dalam aspek kesedaran dan pengetahuan berkaitan penggunaan ubat yang betul dan selamat untuk kanak-kanak.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Sembah Ekspresi.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pada pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Okey, tepat jam 12:30 hari nanti jangan lupa untuk ikuti berita ringkas Sarawak FM, dan selepas berita nanti Syaza akan kembali menemani anda dalam Sembah Ekspresi warnai hari anda untuk hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Semangat patriotisme tidak seharusnya terhad kepada sambutan dan simbolik semata-mata. Sebaliknya, perlu diterjemahkan melalui tindakan dan tanggungjawab terhadap negara. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata, semangat itu perlu dizahirkan melalui kesetiaan kepada negara, menghormati kepelbagaian serta kesediaan setiap individu memainkan peranan dalam memperkukuh masyarakat. Beliau menyeru rakyat menjadikan Hari Kebangsaan sebagai titik untuk memperbaharui tekad, memperkukuh perpaduan dan menyemarakkan kembali rasa cinta kepada tanah air. Katanya, dengan semangat kebersamaan, rasa hormat dan tanggungjawab bersama, rakyat mampu terus membina Malaysia yang aman, stabil, maju dan sejahtera. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi menyatakan demikian dalam perutusan sempena Hari Kebangsaan 2026. Kualiti udara di Sarawak terus merosot apabila empat kawasan mencatatkan indeks bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap bahaya setakat pukul 10 pagi ini. Data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, Sri Aman menjadi lokasi terbaru dengan bacaan IPU tahap bahaya iaitu 331. Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 475, diikuti Samarahan 333 dan Kuching 331. Sementara itu, tiga kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat, masing-masing di Seri K 275, Sibut 220 dan Mokah 216. Antara kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat ialah Samaraju, Miri, Kapit, Bintulu dan Limbang. Orang ramai khususnya golongan berisiko tinggi dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200 di beberapa kawasan di Sarawak. Timbalan Premier merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata mereka yang perlu keluar dinasihatkan memakai pelitup muka dan menggunakan titis mata jika mengalami kegatalan. Golongan yang mempunyai masalah pernafasan seperti asma dan paru-paru obstruktif kronik OCPD, warga emas serta individu berimun rendah turut diminta mengambil langkah pencegahan awal. Beliau berkata fasiliti kesihatan kerajaan telah diarahkan bersiap sedia sejak awal Ogos bagi menghadapi kemungkinan peningkatan kes berkaitan jerebu. Orang ramai yang mengalami masalah kesihatan, terutama jika gejala pernafasan bertambah teruk, diminta segera mendapatkan rawatan di hospital. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT mempergiat langkah mitigasi bekalan air susulan musim kering yang dijangka berterusan sehingga 2027 akibat fenomena El Nino. Dalam kenyataan medianya memaklumkan walaupun paras air di beberapa sumber mentah semakin menurun, embangan utama termasuk Benguh, Gerugu, Asyakirin dan Sika masih berada pada paras normal. Namun kawasan luar bandar yang bergantung kepada sungai kecil kekal berisiko mengalami gangguan bekalan. Sebanyak 119 lori tangki air telah digerakkan di seluruh Sarawak selain pembukaan pusat pengumpulan air berpusat di beberapa lokasi terjejas. Kerajaan negeri turut menyelaras usaha bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Meteorologi dan Sarawak Energy. Ini termasuk cadangan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September tertaluk kepada keadaan atmosfera. Orang ramai disuruh menggunakan air secara berhemah dan melaporkan segera sebarang masalah bekalan kepada pihak berkuasa. Sekian berita Sarawak FM disenting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangis Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pada pukul 3 petang. Bermaklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CropWatch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
5: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pada pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kepatan Nasi Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Rambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.20 minit tengah hari. Bagi Zon 1 Limbang Sunda Terusan Dalawas pukul 12.23 minit tengah hari. Bagi Zon 2 Niah Bakunumi Risibuti dan Marudi pukul 12.27 minit tengah hari. Bagi Zon 3 Tata Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12.31 minit tengah hari. Bagi Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12.35 minit tengah hari. Bagi Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Seri Keju, Lobin, Tangguh dan Rajang pukul 12.37 minit tengah hari. Bagi Zon 6, Kabung Linggas, Syaman, Angkeli, Lubang Tu Betong, Sepau Pusat, Seratuk Roban dan Debak pukul 12.38 minit tengah hari. Bagi Zon 7, Samrahan, Simunja, Serian, Gedong, Sebuyau dan Merdam pukul 12.40 minit tengah hari. Dan akhir sekali, bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan pukul 12.43 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Kemerdekaan bermula dengan tauhid, merdeka jiwa. Hari Kebangsaan mengingatkan kita tentang nikmat kemerdekaan sebuah negara. Ingatan penting kita iaitu Islam mengajar bahawa kemerdekaan yang paling asas ialah kemerdekaan jiwa, iaitu apabila hati hanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bebas daripada segala bentuk pengabdian kepada selainnya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bitaghut وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Sesiapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang amat kukuh yang tidak akan putus. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-256. Lebih 1400 tahun yang lalu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rib'i bin Amir At-Tamimi radhiyallahu anhu, berdiri di hadapan panglima empayar Parsi Rustum. Ketika ditanya, "Mengapa tentera Islam datang?" Beliau menjawab, "Allah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia daripada pengabdian sesama manusia kepada pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kesempitan dunia kepada keluasannya, dan daripada kezaliman kepada keadilan Islam." Peristiwa ini mengingatkan kita falsafah kemerdekaan di dalam Islam. Islam tidak bermula dengan membebaskan wilayah, tetapi membebaskan jiwa manusia daripada segala bentuk pengabdian selain Allah Subhanahu wa taala. Dialog ini direkodkan oleh Imam At-Tabari di dalam Tarikh Ar-Rusul wal Muluk dan menjadi antara ungkapan paling masyhur yang menggambarkan misi pembezaan Islam. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sepanjang bulan ini kita menelusuri jasa para muhaddisin dan mufassirin. Mereka tidak meninggalkan istana tetapi meninggalkan ilmu yang membebaskan manusia daripada kejahilan dan membawa mereka kepada petunjuk wahyu. Sempena hari kebangsaan ini, marilah kita mempertahankan kemerdekaan negara dengan memperkukuhkan tauhid, memelihara amanah dan membina akhlak, di samping menjaga dari segala bentuk penjajahan. Kerana sebuah negara hanya akan terus merdeka apabila rakyatnya memiliki jiwa yang merdeka. Merdeka tanah air ialah ni'mat. Merdeka jiwa dengan tauhid ialah rahmat. Sekian untuk kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis Prasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: bersedia untuk melakukan pemeriahan awan.
1: Datuk Sri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Sri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
0: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Centre dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 303. 34, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Prai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir termasuk kompleks Upper Trisholi. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan, sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis Peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Okey, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: kami Nana sebagai Makma.
1: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
2: Kami Lin sebagai Jasmine.
3: Kami Wanani sebagai Mia.
0: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
1: Madani,
2: kesejahteraan
3: dinikmati.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: selam Ali.
1: Hai, kami Nana sebagai Makma.
2: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
3: Kami Lin sebagai Jasmine.
4: Kami Wanani sebagai Nia.
1: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
2: Madani,
3: kesejahteraan dinikmati.

0: 105.5 Sarawak FM.
1: 3 petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Detik awal sambutan Hari Kebangsaan hari ini turut diwarnai kelahiran seorang bayi lelaki di Hospital Umum Sarawak HUS tepat pukul 12.01 minit tengah malam. Bayi seberat 3.045 kilogram itu merupakan kelahiran pertama direkodkan HUS sempena Hari Kebangsaan. HUS juga merekodkan 8 kelahiran bayi setakat pukul 9.30 pagi tadi. Manakala di Hospital Bintulu pula merekodkan kelahiran pertama seorang bayi lelaki. Tidak ketinggalan di Hospital Sri Aman merekodkan kelahiran pertama bayi lelaki seberat 3.165 kilogram pada pukul 8.22 pagi. Kelahiran pada 31 Ogos pastinya menjadi kenangan istimewa buat bayi-bayi ini yang bakal meraikan ulang tahun kelahiran bersama sambutan Hari Kebangsaan setiap tahun. Empat kawasan di Sarawak kekal rekod kualiti udara pada paras berbahaya. Setakat pukul 1 tengah hari, bacaan indeks pencemaran udara IPU di Serian masih tertinggi iaitu 456. Kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara di portal Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Semarahan ialah 336, manakala Kuching 349 dan Sri Aman 331. Tiga kawasan pula merekodkan bacaan kategori sangat tidak sihat iaitu Serikai 274, Sibu 231 dan Mokah 220. Kawasan lain masih mencatat bacaan IPU tidak sihat. Seramai 23 daripada 43 penumpang sebuah bas persiaran cedera selepas kenderaan itu terbabit dalam kemalangan Kendiri di Bulatan Kanawit Sibu Jaya awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.25 pagi itu melibatkan 19 wanita serta 4 lelaki. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Sibu Jaya tiba di lokasi kira-kira pukul 2.48 pagi dan mendapati tiada mangsa tersepit. Seorang mangsa wanita dikeluarkan pasukan bomba dari dalam bas, manakala 42 penumpang lain dibantu keluar oleh orang awam. Kesemua mangsa cedera menerima rawatan awal sebelum dihantar ke Hospital Sibu dan Hospital Kanawit untuk rawatan lanjut. Operasi tamat kira-kira pukul 4.50 pagi selepas lokasi disahkan selamat. Sekian berita Sarawak FM yang disuntik oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Yati Jaya, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
5: Anda sedang mendengar Sarawak FM, muzik terbaik
1: sehati sejiwa.

0: Waktu kini tu dah pukul 3.54 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: kami Nana sebagai Mak Ma.
1: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
2: Kami Lin sebagai Jasmine.
3: Kami Wanani sebagai Nia.
0: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
1: Madani,
2: kesejahteraan
3: dinikmati.

0: Mak. Bila kita berkelakar tentang Malaysia, nak, kita rasa Sarawak pun ada cerita berimpun kah?
1: Oh, nang ada.
2: Kita hidup dalam negeri yang masyarakatnya berbilang kaum dan budaya.
1: Kita ada Iban, Bidayuh, Melayu, Melano, Orang Ulu, Cina, banyak lagi sebenarnya.
3: Dan perbezaannya bukan kelemahan, tok-tokang. Sebenarnya, ia adalah kekuatan kita.
0: Kadang-kadang nak kami langgar kawan-kawan kami daripada pelbagai kaum . Kami orang macam makan sama-sama, belajar pun sama-sama, bergurau pun sama-sama.
2: Tapi di media sosial, orang boleh berkelahi hanya disebabkan perbezaan pendapat.
1: Sebab ialah perpaduan perlu dijaga, Toko.
3: Sebab negara yang kuat bukan negara yang semua rakyatnya berfikir sama. Negara yang kuat ialah negara yang rakyatnya boleh berbeza, tapi ia masih memilih untuk hidup bersama.
0: Ma, bestlah ayat ya. Kami nak pakai ayat ya untuk caption kami lah di Facebook.
2: Ya baru betul guna media sosial.

0: Jadi agak-agaknya apa nak di pula kita untuk sambutan Hari Kebangsaan esok?
1: Kami nak pergi nangga sambutan.
2: Kami nak mulah kandungan pasal sejarah lah Hari Kebangsaan.
0: Menggia kami dengan mak anak-anak nangga parakkan esok.
2: Baguslah macamnya.
1: Tapi mak,
2: kena.
1: Yalah, mak nak pula apa?
2: Hai, mak duduk di rumah je lah sampai nangga kita orang semua mula memahami sesuatu yang penting.
3: Apa ya?
2: Hai, nak kesambutan Hari Kebangsaan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan pada 31 Ogos, tapi apa yang kita lakukan selepas ya.
0: Kita raikan sejarah.
3: Kita hargai pengorbanan.
1: Kita belajar daripada masa lalu.
0: Dan kita bina masa depan.
2: Ha, ialah makna sebenar kemerdekaan.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serike iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, mengisytiharkan pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua periuk api ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMMFC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzizin berkata, kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni, bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama, pengeluaran beras dipertingkat menerusi teknologi pertanian. Sarawak guna saluran diplomatik Persekutuan ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Taska dan tadika dibenar beroperasi dengan SOP yang selamat untuk kanak-kanak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Sarawak berpotensi muncul sebagai antara pengeluar beras utama negara menerusi pengembangan teknologi dan penyelidikan pertanian. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, penyelidikan padi di beberapa kawasan termasuk Kuala Baram memberi keyakinan terhadap usaha meningkatkan pengeluaran beras negeri pada masa hadapan. Antaranya penyelidikan varieti padi perennial melalui kerjasama pihak swasta dengan Universiti Yunan China. Menurut beliau, dengan pengurusan tanaman yang baik, padi perennial berpotensi menghasilkan sehingga 14 tan sektar bagi dua musim tanaman. Dalam perkembangan berkaitan, Sarawak turut memperluas rantaian nilai industri sawit. Ia termasuk sektor hiliran, makanan ternakan dan biojisim bagi meningkatkan sumbangan sektor itu kepada ekonomi negeri. Premier menyatakan demikian dalam perutusan Hari Kebangsaan di Kuching. Sarawak menggunakan saluran diplomatik di peringkat kerajaan persekutuan bagi menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, Dato' Amar Douglas Uga Empas berkata, isu berkenaan merupakan perkara diplomatik yang perlu ditangani melalui saluran sedia ada di peringkat nasional dan ASEAN. Justru sebarang cadangan untuk berunding secara terus dengan pihak di Kalimantan adalah tidak tepat. Walau bagaimanapun, pihaknya berbincang bersama Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengenai perkara itu. Isu sama turut disentuh Perdana Menteri ketika pertemuan bersama Premier Sarawak di Brunei baru-baru ini. Datuk Amar Douglas Ugah yakin kerjasama melalui saluran ASEAN dan diplomatik Kerajaan Persekutuan mampu membantu menangani isu jerebu rentas sempadan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mesyuarat JPBNS di Kuching. Dalam sidang media itu, Dato' Amar Douglas Ugah berkata mesyuarat bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan di Sarawak akan diadakan esok. Mesyuarat bertujuan menilai kesesuaian formasi awan sebelum operasi dijalankan. Operasi berkenaan dijangka dilaksanakan antara 3 hingga 5 September ini. Katanya, jika keadaan atmosfera tidak sesuai dan tiada kelompok awan yang mencukupi, operasi pembenihan awan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Keutamaan awal adalah kawasan empangan milik Sarawak Energy Berhad sebagai sumber utama bekalan elektrik sebelum diperluas ke kawasan tanggungan air yang semakin menyusut. 4 loji yang kini dihentikan operasi iaitu Semunjan, Lingga, Spauh dan Licok turut dikenalpasti sebagai lokasi tumpuan pembenihan awan bagi membantu mengatasi masalah bekalan air. Sementara itu, Dato' Amar Douglas Ugah menegaskan pengisytiharan darurat akibat jerebu hanya akan melibatkan kawasan yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada paras 500 dan ke atas. Kawasan yang mencapai tahap berkenaan perlu dilaporkan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya. Beliau berkata perkara itu akan dilaksanakan mengikut arahan NADMA No. 1. Pengisytiharan darurat pada tahap itu akan menyebabkan operasi pejabat kerajaan dan swasta serta aktiviti lain dihentikan kecuali perkhidmatan penting. Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika di Sarawak masih dibenarkan beroperasi. Ia bagi membantu ibu bapa yang memerlukan perkhidmatan penjagaan anak sepanjang tempoh jerebu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ibu bapa boleh mengemukakan permohonan kepada Taska sekiranya memerlukan penjagaan anak ketika mereka keluar bekerja. Menurutnya, pendekatan sama turut terpakai kepada Pusat Jagaan Kanak-Kanak Swasta serta Taska Kendalian Jabatan Kemajuan Masyarakat. Walau bagaimanapun, tegasnya, pihak Taska dan Tadika perlu memastikan kanak-kanak berada dalam persekitaran tertutup, mendapat pengawasan sewajarnya dan standard operasi prosedur SOP kekal selamat.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kawasan Samarahan Asa Jaya dan Sadong Jaya dijangka mengalami perubahan besar dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata kawasan berkenaan kini berkembang sebagai sebahagian daripada lingkaran Bandar Raya Kuching. Perkembangan itu didorong pelaksanaan pelbagai projek pembangunan infrastruktur yang bakal memberi impak besar kepada kawasan berkenaan. Antaranya pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kuching Baharu, jaringan jalan raya berkembar, lebuh raya bertingkat serta sistem transit aliran autonomi ART. Ahli Dewan Undangan Negeri Asal Jaya itu menjelaskan perkembangan itu jauh berbeza berbanding keadaan kawasan itu suatu ketika dahulu yang mempunyai jaringan perhubungan terhad dan sebahagian kawasan hanya boleh diakses melalui laluan air. Beliau berkata demikian pada konsert di Ambang Merdeka dekat di hati sempena Majlis Penangguhan Pesta Asajaya. Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan juga mahu generasi muda memahami sejarah serta menghargai keamanan yang dinikmati hari ini. Perkara itu penting khususnya bagi generasi yang lahir selepas negara mencapai kemerdekaan. Ini kerana kemajuan sesebuah kawasan bukan sahaja diukur melalui pembangunan fizikal, malah merangkumi perubahan pemikiran dan peningkatan taraf pendidikan masyarakat. Selain terus mempertahankan perpaduan, kesejahteraan dan keharmonian yang telah dibina sejak sekian lama. Masyarakat Kenyah khususnya golongan belia digalakkan memanfaatkan peluang dalam bidang sukan dan keusahawanan. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata bakat atlet daripada masyarakat luar bandar termasuk komuniti Kenyah mempunyai potensi besar untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Dalam masa sama, beliau menggalakkan belia berusia 18 hingga 40 tahun memanfaatkan program keusahawanan seperti Youth Entrepreneur Setup dan Sarawak Youth Startup. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan bola sepak sempena Festival Kebudayaan Kenyah Sarawak 7.0 di Miri. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM8,000 kepada Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak. Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Betong memperkukuh tadbir urus projek menerusi pelaksanaan Divisional One Month Pledge 2026. Menerusi hantaran di Facebook rasmi memaklumkan sesi menandatangani ikrar itu melibatkan kontraktor bagi 24 projek di Bahagian Betong. Ini termasuk pembinaan bilik darjah tambahan, pembesaran masjid, naik taraf jambatan, jalan, dewan, kemudahan sekolah serta prasarana rumah panjang. Inisiatif itu bertujuan memastikan kontraktor memberi komitmen awal terhadap pencapaian kerja dalam tempoh 1 bulan pertama pelaksanaan projek. JKR Sarawak akan memantau pelaksanaan ikrar berkenaan secara rapi bagi memastikan setiap projek mengikut perancangan selain mengurangkan risiko kelewatan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pengeluaran beras dipertingkat menerusi teknologi pertanian. Sarawak guna saluran diplomatik Persekutuan ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Taska dan Tadika dibenar beroperasi dengan SOP yang selamat untuk kanak-kanak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: सिंफोनी महाभारत मनुष्य जीवन।
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pada hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
2: Symphony.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati Itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu negaraku. Acara terus diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sambutan telah menyaksikan pertunjukan udara membabitkan aset TUDM, Maritim Malaysia, PDRM dan JPBM yang mendapat sorakan serta tepukan gemuruh pengunjung. Sementara itu, bersempena sambutan Hari Kebangsaan, Raja Charles III dan Permaisuri Camilla menzahirkan ucapan tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta seluruh rakyat Malaysia. Raja Charles telah menyuarakan harapan agar hubungan Malaysia dan United Kingdom terus diperkukuh menerusi kerjasama dalam bidang perdagangan, teknologi, tenaga bersih dan perlindungan alam sekitar. Hubungan diplomatik kedua-dua negara yang berteraskan nilai bersama perlu terus diperkasakan menjelang ulang tahun ke-70 tahun depan. Dalam pada itu, seramai 12 bayi merdeka dilahirkan di Hospital Tunku Azizah HTA Kuala Lumpur hari ini. Kesemua bayi berkenaan dilahirkan antara tengah malam hingga 12 tengah hari membabitkan 6 bayi lelaki dan 6 perempuan termasuk sepasang kembar perempuan. Pengarah HTA Dr. Syamsul Anwar Kamarudin berkata, kelahiran pada Hari Kebangsaan membawa makna istimewa sebagai simbol kehidupan, harapan dan masa depan negara. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 seramai 1.8 juta pengunjung direkodkan dalam tempoh 3 hari pertama penganjurannya. Nilai jualan pula hampir 6 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak 184,000 kenderaan direkodkan keluar masuk kawasan pameran. Jelas beliau perkhidmatan pengangkutan telah ditambah baik susulan peningkatan jumlah pengunjung. MAHA 2026 berlangsung hingga 6 September ini di Maeb Serdang. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: فاصطبر. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmat itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemaran udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemeliharaan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani Ruan 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syahsyah Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasa. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom si Pak Manlan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ranggan sekarang!
3: Man, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Inilah

Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.

0: kami Nana sebagai Makma.
1: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
2: Kami Lin sebagai Jasmine.
3: Kami Wanani sebagai Nia.
0: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
1: Madani,
2: kesejahteraan
3: dinikmati.

0: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber manfaat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Bekalan pelitup muka N95 di Sarawak akan dipantau bagi menghadapi kemungkinan peningkatan permintaan susulan keadaan jerebu. Timbalan Premier Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Ugah Ambas berkata, buat masa ini, orang ramai dinasihatkan mendapatkan pelitup muka masing-masing. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat JPBNS di Kuching. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Veronica Lugah menasihatkan orang ramai menggunakan pelitup muka N95 kerana lebih berkesan ketika keadaan jerebu. Golongan berisiko seperti pesakit paru-paru dan jantung, kanak-kanak, warga emas serta wanita hamil dinasihatkan mendapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala seperti batuk, kesukaran bernafas atau sakit dada. Langganan kecerdasan buatan AI percuma kepada 100,000 belia wajar dilanjutkan melebihi 3 bulan bagi memberi impak digital yang lebih berkesan. Ahli Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Husaini berkata, akses kepada teknologi AI semakin penting bagi pelajar, graduan dan golongan muda yang bakal memasuki pasaran pekerjaan. Menurut beliau, tempoh 3 bulan mungkin mencukupi untuk memperkenal teknologi AI namun belum memadai untuk mengintegrasikannya dalam pengajian, pekerjaan atau keusahawanan. Manfaat ekonomi lebih besar apabila golongan muda menggunakan AI secara konsisten bagi meningkatkan produktiviti, kemahiran dan peluang menjana pendapatan. Justru beliau berharap kerajaan mempertimbangkan pelanjutan inisiatif itu menerusi Belanjawan 2027 termasuk menyediakan akses sehingga setahun. Kepelbagaian budaya menjadi asas keharmonian masyarakat yang memacu kemakmuran serta kestabilan Malaysia dan Sarawak. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi merangkap Ahli Parlimen Sarike, Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, penganjuran Malam Kebudayaan Chung Hua penting bagi memastikan warisan budaya terus diwarisi generasi muda. Pemahaman dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya merupakan asas kukuh dalam membina masyarakat bersatu dan harmoni. Beliau berkata demikian pada Malam Kebudayaan Chung Hua sempena Pesta Meradong 2026. Pada majlis sama, beliau mengumumkan peruntukan RM20,000 kepada Persatuan Fuchau Meradong bagi menyokong usaha memperkasa warisan budaya dan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka melanggar belakang sebuah kenderaan pacuan empat roda di kilometer 489.4 Jalan KJD Bintango malam tadi. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tan Sli Mering berkata, kejadian kira-kira 11.40 minit malam itu mengakibatkan pembonceng motosikal di Pesaong 65 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Penunggang motosikal berusia 30 tahun cedera parah pada kaki dan tangan manakala pemandu pacuan empat roda tidak mengalami kecederaan. Motosikal berkenaan dalam perjalanan dari Sibu menuju ke Bintango sebelum melanggar belakang kenderaan yang diletakkan di bahu kiri jalan. Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berpunca daripada kecuaian penunggang yang disyaki menunggang di bawah pengaruh alkohol. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Baik, kita dihiburkan dengan lagu permintaan pendengar kita, Aisyah Bahtera Merdeka, bersempena dengan Hari Kebangsaan, sebagai tanda kita menghormati dan mengenang jasa-jasa prajurit negara kita yang berkorban demi negara yang tercinta. Sememangnya untuk mendapatkan sesuatu kemerdekaan adalah bukan sesuatu yang mudah. Memerlukan pengorbanan dan juga nyawa demi tanah air. Okey, jadi selepas itu pada pukul 10.30 minit malam kelak, kita akan ikuti drama khas kemerdekaan, makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan. Jadi Ashraf akan bersama dengan Kita Wang sekejap aja untuk jam yang kedua tu, sambil kita akan kongsikan sedikit berkaitan dengan isu-isu semasa, bekalan ubat dan keperluan perubatan penting di fasiliti kesihatan Sarawak termasuk pelitup muka 3 lapis N95 dan silinder oksigen berada pada tahap mencukupi berdasarkan penggunaan semasa bagi menghadapi kesan kesihatan akibat jerebu. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian memberi jaminan bahawa kemudahan kesihatan di Sarawak telah bersedia secukupnya bagi menghadapi situasi jerebu semasa. Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak berkata, Jabatan Kesihatan Sarawak kini memantau penyakit berkaitan jerebu menerusi 15 fasiliti kesihatan Sentinel di seluruh Sarawak. Jadi menurutnya, fasiliti berkenaan memantau 3 keadaan utama yang berkaitan dengan kualiti udara yang buruk, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas ataupun urti, asma dan konjungtivitis. Selain itu, beliau menasihati orang ramai untuk mengurangkan aktiviti fizikal, menangguhkan aktiviti rekreasi dan sukan luar terutama apabila kualiti udara buruk selain berada di dalam bangunan dan menutup pintu serta tingkap jika keadaan memerlukan. Jadi, Kerajaan Sarawak bersama Jabatan Kesihatan Sarawak dan agensi berkaitan ujarnya akan terus memantau keadaan dengan rapat serta memperkukuh tindakan berdasarkan keadaan kualiti udara dan hasil pemantauan kesihatan semasa. Jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu berkaitan dengan bekalan ubat, keperluan perubatan penting di fasiliti kesihatan Sarawak mencukupi. Baik, Ashraf akan kembali pada jam yang terakhir kelak menerusi Gatra. Jadi kita akan hiburkan Kita Wang dengan lagu-lagu sebelum kita ikuti drama pada pukul 10.30 minit malam tu, semuanya menerusi Sarawak FM.

0: Tapi kadang-kadang kami rasa nak generasi kami orang tu selalu je disalahkan.
1: Hai, kena-kena yang dah.
0: Ayalah, orang kata Gen Z tu sip patriotik lah.

0: Mak. Bila kita berkelakar tentang Malaysia nak, kita rasa Sarawak pun ada cerita rimpun kah?
1: Oh, nang ada.
2: Kita hidup dalam negeri yang masyarakatnya berbilang kaum dan budaya.
1: Kita ada Iban, Bidaya, Melayu, Melano, Wang Ulu, Cina, banyak lagi sebenarnya.
3: Dan perbezaannya bukan kelemahan, Tok Torang. Sebenarnya ia adalah kekuatan kita.
0: Kadang-kadang nak kami langgar kawan-kawan kami daripada pelbagai kaum eh. Kami orang macam makan sama-sama, belajar pun sama-sama, bergurau pun sama-sama.
2: Tapi di media sosial, orang boleh berkelahi hanya disebabkan perbezaan pendapat.
1: Sebab ialah perpaduan perlu dijaga, Tok Ko.
3: Sebab negara yang kuat bukan negara yang semua rakyatnya berfikir sama. Negara yang kuat ya, ialah negara yang rakyatnya boleh berbeza, tapi ia masih memilih untuk hidup bersama.
0: Ma, bestlah ayat ya. Kami nak pakai ayat ya untuk caption kami lah di Facebook.
2: Ya baru betul guna media sosial.

0: Jadi agak-agaknya apa lah di pola kita untuk sambutan Hari Kebangsaan esok?
1: Kami nak pergi nangga sambutan.
2: Kami nak mula kandungan pasal sejarah lah Hari Kebangsaan.
0: Mungkia kami dengan mbak anak-anak nangga paratkan esok.
2: Baguslah memancamnya.
1: Tapi mak,
2: kena.
1: Yalah, mak nak pula apa?
2: Hai, mak, duduk di rumah je lah. Sambil nangga kita orang semua mula memahami sesuatu yang penting.
3: Apa ya?
2: Hai, nak kesambutan Hari Kebangsaan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan pada 31 Ogos, tapi apa yang kita lakukan selepas ya.
0: Kita raikan sejarah.
3: Kita hargai pengorbanan.
1: Kita belajar daripada masa lalu.
0: Dan kita bina masa depan.
2: Ha, ialah makna sebenar kemerdekaan.

darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan smart bantu operasi SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Kawasan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Jelas beliau, kerana itu akan dirujuk kepada NADMA di peringkat persekutuan mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas telah memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas memaklumkan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Bagaimanapun, beliau berkata operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan kondusif bagi memastikan pembenihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan langsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama, kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Jurustia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Madani Disil, Budi Disil dinaikkan mulai esok. Kementerian Kewangan maklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaras semula daripada 200 kepada 300 liter, manakala bagi pemilik pickup dan jeep yang telah diluluskan tambahan Budi Disil 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai khabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit bagi tahun ini meningkat daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
2: Ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim Chee Kiong.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan maklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakkan dan membakar sebuah masjid di Gelbaza, Siroha, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas Yang Dipertuanya Dato' Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak mahu meneruskan perang dengan Amerika Syarikat kerana ia tidak menguntungkan Iran mahupun negara-negara di rantau Asia Barat. Katanya dialog dan kerjasama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah serta mengelakkan konflik daripada terus merebak. Kenyataan itu dibuat selepas berlaku pertukaran serangan terbaru antara Iran dengan Amerika di sekitar Selat Hormuz. Pezeshkian berkata semua usaha perlu digerakkan bagi mengembalikan keamanan dan mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada menjadi lebih buruk. Dalam pada itu, pihak berkuasa Iran merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan enap cemar ke Selat Hormuz. Timbalan Ketua Jabatan Pelabuhan dan Maritim Wilayah Hormuzgan, Ismail Maziki Zadeh berkata, kapal yang membawa muatan gula itu didapati membuang campuran minyak, air lambung kapal dan enap cemar industri terus ke laut. Katanya sisa pencemaran telah dibersihkan, manakala kapal kenaan diserahkan kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Bagaimanapun, bendera kapal dan kewarganegaraan anak kapalnya tidak didedahkan. Beralih ke sukan, sebab dan terharu itu yang dirasakan jaguh berbasi Kaltrek Negara Dato' Azizul Hasni Awang selepas menerima pengesahan bahawa khidmatnya masih diperlukan untuk meneruskan misi memburu tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menerusi satu hantaran video di Instagram, beliau menyatakan telah menerima email daripada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara. Menurut juara dunia Kirin 2017 itu, jawapan berkenaan amat bermakna. Saya telah menegaskan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada negara selepas menerima kepastian mengenai hal tuju kariernya. Atlet rejam lembing wanita negara Eng Ding Xuan menghadiahkan emas penuh bermakna buat Universiti Sunway bersama sambutan Hari Kebangsaan 2026 apabila berjaya memecahkan rekod temasha Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sukip 2026 di Arena UM Universiti Malaya. Atlet berusia 22 tahun itu mencatatkan rejaman sejauh 46.92 meter pada aksi akhir sekaligus memadam rekod lama 44.41 meter milik Nur Fatin Adi Baswarman dari Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang dilakukan pada edisi 2016. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan smart bantu operasi SAR. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM.

0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

0: Berkongsi perasaan memberi beberapa kebaikan kepada seseorang. Antaranya ialah berkongsi perasaan juga dapat membuat kita berasa disayangi oleh orang lain. Di antara kebaikan yang diperolehi apabila anda berkongsi perasaan ialah anda berasa lega, rasa diri dikasihi dan diambil berat, anda mungkin dapat cara penyelesaian masalah, hilang sedih dan menyedari orang lain juga mempunyai masalah. Orang ramai digalakkan berkongsi perasaan dengan individu yang dipercayai bagi melegakan tekanan. Itu dia tadi perkongsian Iza untuk anda menerusi layan Suriaman FM.
1: Hai, telefon ketuk. Jangan lupa layan Suriaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suriaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Wake
2: up everybody. Jom layan Suriaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: Jung, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Tahukah anda amalan derma darah dapat memupuk nilai murni dalam diri dan boleh dijadikan sebagai tanggungjawab sosial? Derma darah turut memberi manfaat terhadap kesihatan penderma darah selain menyelamatkan nyawa insan yang memerlukan. Di antara kelebihan menderma darah ialah penderma darah sehat dapat mengetahui kumpulan darah, bacaan tekanan darah dan tahap kandungan hemoglobin melalui pemeriksaan kesihatan sebelum menderma darah. Orang ramai digalakkan untuk menderma darah di mana-mana kemudahan yang menyediakan khidmat derma darah bagi meningkatkan tahap kesihatan. Itu dia tadi perkongsian Izzah untuk anda menerusi layan Suriaman FM.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Terus bersama kami di Sarawak FM.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini merupakan slot terakhir dalam siri Kenali Ubat Kencing Manis Anda. Sepanjang minggu ini, kita telah belajar bahawa ubat kencing manis memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras gula dalam darah. Namun, pengurusan kencing manis bukan bergantung kepada ubat sahaja. Kawalan kencing manis yang baik memerlukan gabungan beberapa perkara. Yang pertama, pengambilan ubat yang betul. Yang kedua, pemakanan seimbang. Yang ketiga, senaman ataupun aktiviti fizikal. Keempat, pemantauan paras gula. Dan yang kelima, pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pesakit kencing manis juga perlu memahami bahawa setiap ubat mempunyai fungsi tertentu. Jangan rasa kecewa jika doktor menambah dos atau menukar ubat kerana keperluan badan boleh berubah mengikut masa. Yang paling penting ialah memastikan paras gula terkawal bagi mengurangkan risiko komplikasi seperti penyakit jantung, strok, kerosakan mata, masalah buah pinggang dan kerosakan saraf. Bagi mereka yang mempunyai faktor risiko seperti sejarah keluarga, berat badan berlebihan atau kurang aktiviti fizikal, lakukanlah pemeriksaan kesihatan secara berkala. Sebagai penutup, ingatlah ubat kencing manis bukan untuk menyembuhkan penyakit tetapi membantu kita mengawal kencing manis supaya dapat menjalani kehidupan yang lebih sihat dan berkualiti. Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan ubat-ubatan, anda boleh mendapatkan nasihat daripada ahli farmasi atau menghubungi National Pharmacy Call Center di talian 1800-886722 pada setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang. Terima kasih kerana bersama kami dalam siri Kenali Ubat Kencing Manis Anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Aitik.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Episod iTech hari ini, WhatsApp perkenal akaun kawalan ibu bapa bagi pengguna kanak-kanak.
2: This is
3: Don't move. It's about that time, y'all.
2: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: iTech. Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
0: Hey, what's up guys? Meta melalui platform pemesejan WhatsApp memperkenalkan siri baharu akaun dikawal ibu bapa, iaitu Parent Managed Accounts, yang disasarkan kepada pengguna kanak-kanak. Ia kini sedang dilancarkan secara berperingkat di seluruh dunia dan bertujuan menghadkan penggunaan aplikasi kepada fungsi asas seperti mesej dan panggilan sahaja. Melalui ciri ini, ibu bapa akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam proses pendaftaran akaun anak. Akaun tersebut akan dipautkan kepada akaun ibu bapa dan dilindungi menggunakan PIN 6 digit yang membolehkan ibu bapa mengawal beberapa tetapan penting termasuk siapa yang boleh menghubungi anak serta kumpulan WhatsApp yang boleh disertai. Dan selain itu, ibu bapa juga boleh menyemak permintaan mesej daripada kenalan tidak dikenali serta mengurus tetapan privacy akaun anak secara terus. Langkah ini dilihat sebagai usaha untuk memberi kawalan tambahan kepada keluarga dalam mengurus penggunaan aplikasi permesejan oleh pengguna muda. Untuk menggunakan ciri ini, ibu bapa perlu memuat turun WhatsApp pada peranti anak dan memilih pilihan Create a Parent Managed Account semasa proses pendaftaran. Selepas nombor telefon dan tarikh lahir anak disahkan, ibu bapa perlu mengimbas kod QR pada telefon anak bagi memuatkan akaun tersebut dengan akaun mereka sebelum menetapkan PIN kawalan. Seperti kebiasaan kemas kini global lain, ia akan dilancarkan secara berperingkat dan mungkin mengambil masa sedikit sebelum tersedia kepada semua pengguna. Jadi, beberapa anda kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech jika anda sukakan ciri ini untuk berita aplikasi terkini, guys.
2: Tune in again next time.
6: Sara.

bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bergensi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Jabatan dan agensi berkaitan perlu lebih proaktif salur maklumat berkaitan situasi semasa. Fasiliti kesihatan Sarawak bersedia hadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Tambahan peruntukan penyelenggaraan sekolah dilihat mampu percepat penambahbaikan infrastruktur dan rancakkan ekonomi tempatan. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam berita Sarawak FM. Jabatan dan agensi berkaitan diminta lebih proaktif menyalurkan perkembangan masing-masing supaya media dan masyarakat mendapat maklumat yang khusus, jelas serta tepat. Timbalan Premier merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, setiap agensi mempunyai bidang tugas serta perkembangan tersendiri yang perlu diketengahkan mengikut tanggungjawab masing-masing. Beliau berkata demikian ketika mesyuarat JPBNS yang membincangkan perkembangan jerebu, kebakaran, kesihatan awam, bekalan air serta cuaca panas dan kering. Menurut beliau, pendekatan ini membolehkan media mendapat maklumat terus daripada agensi berkaitan untuk laporan lebih berfokus. Masyarakat digesa merujuk maklumat rasmi agensi berkaitan dan mengelak menyebar maklumat tidak sahih. JPBNS memperkukuh usaha memastikan bekalan air terus tersedia kepada komuniti yang terjejas susulan cuaca panas dan kering berpanjangan. Dato' Amar Douglas Ugah berkata pelbagai pendekatan sedang diselaraskan termasuk penghantaran bekalan air dan penerokaan sumber alternatif. Semua pilihan yang bersesuaian perlu diberi perhatian bagi memastikan keperluan asas masyarakat terus dipenuhi sepanjang tempoh cuaca kering. Dalam tempoh 18 hingga 29 Ogos lalu, sebanyak 98 lori tangki dan lori kontrak melaksanakan 680 perjalanan, menghantar lebih 3.3 juta liter air ke Betong, Semarahan, Limbang, Sri Aman dan Miri. Beliau berkata usaha mendapatkan air daripada badan air yang sesuai turut akan dipertimbangkan tertakluk kepada penilaian teknikal dan keperluan kualiti air. Fasiliti kesihatan di seluruh Sarawak berada dalam keadaan bersedia bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Timbalan Premier yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, pemantauan kesan jerebu terhadap kesihatan awam dilaksanakan di 15 fasiliti kesihatan Sentinel di seluruh negeri. Tiga penyakit berkaitan kualiti udara yang dipantau ialah jangkitan saluran pernafasan atas atau URTI, asma dan conjunctivitis. Dato' Amar Dr. Sim dalam kenyataan media memaklumkan, sejak kualiti udara merosot pada awal Ogos, kes urti meningkat daripada purata 1,717 kepada 1,752 kes seminggu, manakala konjungtivitis meningkat daripada 17 kepada 21 kes seminggu. Orang ramai khususnya golongan berisiko tinggi dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka N95 jika perlu berada di luar. Sementara itu, pengarah kesihatan awam Dr. Veronica Lugah berkata kes URTI dan konjungtivitis di Sarawak menunjukkan peningkatan sejak minggu pertama Ogos susulan keadaan jerebu. Kedua-dua kes berkenaan memuncak pada minggu kedua Ogos. Tiada peningkatan ketara kes asma dikesan setakat ini, namun Jabatan Kecemasan Hospital Umum Sarawak merekodkan sedikit peningkatan kes asma pada minggu ketiga dan keempat Ogos. Beliau menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah, berada di dalam bangunan serta memastikan pintu dan tingkap ditutup bagi mengurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Dr. Veronica turut menasihatkan orang ramai menggunakan pelitup muka N95 dengan betul, mengambil air secukupnya dan menjaga kebersihan diri.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Tambahan peruntukan RM500 juta bagi penyelenggaraan dan pembaikan prasarana sekolah dilihat mampu mempercepat usaha menambah baik infrastruktur pendidikan negara selain merancakkan ekonomi domestik. Ahli Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zulhazwan Husaini berkata, penyelenggaraan sekolah melibatkan penggunaan tenaga kerja dan perkhidmatan yang tinggi. Pelaksanaan projek akan mewujudkan permintaan terhadap kontraktor, pekerja pembinaan, pembekal bahan serta pelbagai perkhidmatan sokongan. Ia berpotensi membuka peluang pekerjaan dan perniagaan khususnya kepada kontraktor tempatan serta perusahaan kecil dan sederhana. Dr. Zul berkata kesan ekonomi dijangka lebih dirasai di bandar-bandar kecil dan luar bandar apabila sebahagian perbelanjaan tersebut beredar dalam kalangan perniagaan, pekerja dan pembekal tempatan. Kuching Lights and Floral Festival 2026 serta Luna Light Wonderland di Taman Botani Sarawak ditutup sementara kepada orang awam berkuat kuasa semalam. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat susulan keadaan jerebu yang semakin membimbangkan di Bandaraya Kuching. Langkah berkenaan diambil bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pengunjung, petugas serta semua pihak yang terlibat. DBKU berkata pihaknya akan terus memantau perkembangan kualiti udara dan memaklumkan pembukaan semula kedua-dua lokasi menerusi saluran rasmi DBKU. Orang awam turut dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar serta mengikuti perkembangan terkini kualiti udara. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas keluar ke kebun sawit di Jalan Sungai Tapang, Jalan Bayong Sarike diteruskan pagi ini. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, operasi hari kedua ditangguhkan pada pukul 5 petang semalam selepas mangsa masih belum ditemui. Mangsa Calimat 78 tahun yang nyanyuk, rabun dan pekak dilaporkan hilang selepas keluar ke kebun sawit pada pagi Sabtu. Beliau kali terakhir dilihat memakai baju kelabu, seluar panjang dan membawa sebilah parang. Operasi hari kedua melibatkan anggota bomba, polis, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pasukan bomba sukarela Lubuk Lembah serta penduduk kampung dengan kawasan pencarian diperluas sehingga radius 1.5 km. Operasi SAA disambung semula pukul 8 pagi ini. Di Kabong, seorang lelaki ditahan polis selepas disyaki memukul adik perempuannya dalam kejadian di Kampung Nyabo Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Seratok, DSP Matthew Menggi berkata, dalam kejadian awal pagi itu, mangsa berusia 40 tahun mendakwa ditumbuk di bahagian kepala dan bahu ketika hendak ke tandas. Selepas mengugut bunuh, suspek kemudian melarikan diri dari rumah. Siasatan awal mendapati kejadian berpunca daripada pertengkaran dan dendam antara kedua-duanya. Suspek berjaya ditahan semalam selepas laporan polis dibuat oleh mangsa. Beliau mengesahkan kes itu kepada pemberita di Kuching petang semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan Seksyen 18A Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Jabatan dan agensi berkaitan perlu lebih proaktif salur maklumat berkaitan situasi semasa. Fasiliti Kesihatan Sarawak bersedia hadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Tambahan peruntukan penyelenggaraan sekolah dilihat mampu percepat penambahbaikan infrastruktur dan rancakkan ekonomi tempatan. Sekian berita Surai FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya Firuzil Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Cegahlah penyakit akibat jerebu dengan mengikuti langkah-langkah yang berikut. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selesema, asma, sakit mata, sakit jantung atau penyakit paru-paru yang kronik hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah buruk. Mereka yang di dalam kumpulan berisiko tinggi hendaklah sentiasa mengambil ubat seperti yang dinasihatkan. Penutup hidung hendaklah digunakan oleh semua penunggang motosikal, mereka yang bekerja di luar bangunan atau di tempat-tempat yang berhabuk dan juga mereka yang dalam kumpulan berisiko tinggi. Perokok yang mempunyai anak kecil, ibu bapa tua dan sanak saudara yang berpenyakit hendaklah jangan merokok di dalam rumah. Orang ramai dinasihatkan supaya tinggal di dalam bangunan atau rumah, kurangkan aktiviti suka.

0: keadaan di luar rumah, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa membasuh muka dan bahagian kulit yang terdedah kepada jerbu dengan air yang bersih. Sekiranya kenderaan anda berhawa dingin, sila gunakannya. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa meminum air yang banyak. Perokok dinasihatkan supaya tidak merokok apabila keadaan udara tidak sihat, iaitu IPU yang melebihi 100. Mereka yang berisiko tinggi dinasihatkan mengambil cuti di luar kawasan yang berjerbu sekiranya keadaan jerbu berterusan pada tahap berbahaya di kawasan mereka. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan semasa melalui media masa seperti akhbar, televisyen dan melalui Sarawak FM untuk mengetahui tahap jerbu semasa di tempat anda.
1: Mulakan pagi kita dengan senyuman. Jangan tunggu bahagia baru nak senyum. Senyumlah walaupun hati terluka sebab senyuman pengubat segala duka. Jadi, jangan lupa senyum dan jangan lupa terus layan segmen Selamat Pagi Sarawak. Geng, pagi kita!

0: had budi 95 dan budi diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi budi madani RON 95, budi 95 dan budi madani diesel, budi diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan budi diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian melalui portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan yang mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umur 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita, bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat terima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Mamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Afzanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarike 328. Selain itu, 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, misiaran itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Empat kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri turut meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Centre dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya meminta sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Lara Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika susulan ketegangan ketenteraan terbaru antara kedua-dua negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran mahu menyelesaikan konflik menerusi dialog dan kerjasama bagi mengelakkan ketidakstabilan terus merebak. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal merekodkan permulaan sempurna setelah menang tipis 1-0 ke atas Aston Villa pada aksi di Villa Park. Pertemuan yang dilihat seimbang dengan tuan rumah cuba bangkit daripada kekalahan kepada Brighton minggu lepas. Bagaimanapun, skuad The Gunners lebih tajam di hadapan gawang Villa apabila Bukayo Saka menyerahkan lorongan Ricardo Calafiori bagi mencetak gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Tamat dua perlawanan Liga, Arsenal ketika ini berkongsi 6 mata bersama Manchester City, Hull dan Chelsea. Akhir sekali, Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina muncul juara Piala Dunia 2026 Julai lalu. Messi, 39 tahun, berkata keputusan itu berat namun menganggap sudah tiba masanya generasi baru mengambil alih skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had budi 95 dan budi diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan Nombor 2 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai 4 lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Doa naik kenderaan.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Alright, macam biasa kita nak tahu juga lah keadaan cuaca kita untuk hari itu. Jadi kita nak bersama dengan rakan kita dari Met Malaysia Sarawak, Fazmi di talian.
2: Ya, assalamualaikum Fazmi.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, silakan dengan laporan ramalan cuaca Fazmi.
3: Okay, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar ZFM. Ada disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi sampai 12 jam. Okay, bagi tempoh 12 jam ini disamakan untuk semua bahagian di negeri Sarawak. Masih lagi menerima fenomena jerebu dengan bahagian Kuching, Samarahan, Serian, Asri Aman, Betung, Kapit, Sarikir, Sibu, Mukah dan juga Bintulu paling terkesan dengan jarak ketapakan di bawah 500 meter. Okay, tiada hujan diramalkan untuk kesemua bahagian pada waktu pagi dan juga petang ini. Untuk kedai laut di perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup di arah barat selaju 20 ke 30 km jam. Manakala terdapat satu amaran ketapakan rendah bagi bahagian perairan Sarawak Barat dan juga Sarawak Utara sehingga Khamis 3 September 2026. Okay, manakala suhu pula diangkat di antara 24 ke 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Sarawak FM.
2: Ya, terima kasih Fazmi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
7: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
8: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapat rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.